0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Hoćemo, idemo, ajde.

0: Banja Dvojka 99.1.
1: Gori svetlo do svanuća,

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Ali i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili, Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Vanja Dvojka. Vanja Dvojka. Moju pesmu
1: zapevajte. To je to. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka.

Učenici osnovnih škola iz Srbije osvojili su na 30. juniorskoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u mestu Buza u Rumuniji 3 srebrne medalje, 2 bronzane medalje i jednu pohvalu, saopštilo je juče Društvo matematičara Srbije. Na ovom takmičenju učestvovalo je 133 takmičara iz 23 zemlje, 11 balkanskih i 12 gostujućih, a odabir učenika koji su predstavljali Srbiju, kao i pripreme za takmičenje, organizovalo je Društvo matematičara Srbije uz podršku Ministarstva prosvete. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beočinu uhapsili su DN 52 godine i MK 59 godina iz Bačke Palanke zbog sumnje da su nudeći usluge skidanja crne magije ženu doveli u zabludu da će rešiti probleme i od nje uzeli novac i nakit u vrednosti od 6 miliona dinara. Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnog dela prevara, saopšteno je iz policijske uprave u Novom Sadu.

i Zavod za statistiku. Navodi se da je dejstvom elementarnih nepogoda kao što su vetar, kiša, grad i sneg prouzrokovana šteta od oko 20.453 metra kubna, dok štete od insekata iznose 34.389 metara kubnih, a štete od biljnih bolesti 20.486 metara kubnih drveta. U prošloj godini evidentirano je 93 požara u državnim šumama na površini od 1956 hektara, pri čemu je oštećena zapremina drveta od 23.184 metra kubna. U privatnim šumama opožarena površina iznosi 3.122 hektara, a oštećeno je 24.451 metar kubni drveta, stoji u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila juče da je potpisivanjem ugovora između akcionara sa MOL-om srpska strana okončala svoj deo posla u pregovorima. Ona je dodala da se nada da će Gazprom Neft i mađarska kompanija uspjeti da dođe do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije, koji će biti prihvatljiv i za Kancelariju za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Odnosi sa Hrvatskom kao i sa svim susjedima veoma su važni za Srbiju, koja je zainteresovana za njihovo dalje unapređenje kroz otvoreni i sadržajan dijalog, rekao je ministar spoljnih poslova Marko Đurić juče u Subotici, šefu hrvatske diplomatije Gordanu Grlić Radmanu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je juče konačnu rang listu zahteva za odobravanje projekata po prvom javnom pozivu za meru 3 IPART 3 programa. Mera 3 namenjena je investicijama u fizičku imovinu koja se odnosi na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Lideri Evropske unije potvrdili su na samitu u Briselu da ostaju posvećeni unapređivanju postepene integracije Evropske unije i Zapadnog Balkana tokom samog procesa proširenja i dogovorili se da u oktobru održe stratešku raspravu o proširenju i reformama. U svetlu novog zamaha u procesu proširenja i podsjećajući na deklaraciju iz Granade, Evropski savjet će na sastanku u oktobru ove godine održati stratešku raspravu o proširenju i reformama, navodi se u zaključcima sa samita i dodaje da Evropski savjet pozdravlja održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. U Severnoj Makedoniji prvi put je registrovan slučaj Zika virusne infekcije, objavio je Institut za javno zdravlje. Kako se navodi u informacijama ovog državnog instituta Severne Makedonije, prema dobijenim epidemiološkim podacima, obolela osoba je boravila na Maldivima od 20. do 28. maja ove godine, gde ju je ujeo komarac. Premijer Albanije Edi Rama žestoko je branio kontroverzno luksuzno odmaralište vredno 4 milijarde dolara, čiji je investitor Jared Kushner zet Donalda Trumpa, i izneo tvrdnje da iranski hakeri stoje iza višenedeljnih gnevnih protesta zbog tog projekta, preneo je Financial Times. Plan Jareda Kushnera i ćerke predsjednika Trumpa, Ivanke Trump, predviđa izgradnju odmarališta najviše klase na jedinom albanskom ostrovu Sazan i izgradnju objekata u primorskoj oblasti kraj zaštićenog područja za flamingose. Kako je preneo Financial Times, Rama je rekao na jednoj konferenciji u Rimu da je primorsko područje prodato investitorima i da je u toku procena uticaja na životnu okolinu, ali da sam projekat tek treba da bude odobren. Ostrvo Sazan i dalje je javna svojina. Švajcarska vlada saopštila je juče da je pripremila predlog zakona za zabranu nacističkih simbola koji predviđa kazne od 200 švajcarskih franaka, odnosno oko 218 evra, za javno prikazivanje nacističkih simbola, među kojima i kukasti krst, odnosno svastika. Vlada Švajcarske, odnosno Savezno veće, u saopštenju navodi da predlog novog zakona predviđa da će se kazne naplaćivati svima koji namerno koriste nacističke simbole, tetoviraju ih ili izvode gestove poput pozdrava lideru nacističke Nemačke Hitleru u javnom prostoru, preneo je Reuters. Kažnjavanje zbog nacističkih simbola odnosit će se i na njihovo objavljivanje na online platformama i audio-vizuelnim medijima.
Predsjednik Mađarske Tamaš Šuljok potpisao je

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: najlepši mi je doživljaj bio na Moravi preprošle godine kad sam bio s jednog mog drugara u Čama smo bili i pecali smo ribu i napili smo se i utopili smo se, jedno smo se izvukli. To je događaj negativan, a pozitivni ima mnogo. To je reka, to je legenda, Morava je čudo.
1: Dobro jutro, Srbija.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
6: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Jutro sa Gordanom.
6: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je potpuno vedro, jedino je maglovito u Sjenici i pretežno vedro u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Negotinu. Najsvežije je u Sjenici 11 stepeni, najtopije je u Negotinu 23, Kragujevcu također, odnosno u Beogradu i Valjevu 24, Zrenjaninu 25, Kikindi već 26 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma sunčano je i potpuno vedro jutro, trenutna temperatura je 23 stepena, relativna vlažnost vazduha je 60%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a prati nas veoma, veoma slab istočni vetar, pa skoro i da ga nema, čarlija, povetarac. Današnja očekivana maksimalna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma do 32 stepena, sutra stepen toplije, minimalna 19, maksimalna do 33, bit će također sunčano. Dakle, ovaj vikend, dragi prijatelji, kao stvoren za uživanje upravo u Kraljici kontinentalnog turizma. Nebo nam jutros obećava savršen topao i sunčan dan, idealna prilika da usporimo, da zaboravimo na radnu nedelju iza nas, da ne mislimo ni na radnu nedelju koja je ispred nas, već jednostavno da uživamo u trenutku. 20. jun, dragi prijatelji, nas podsjeća na neke važne priče. Danas se obeležava Svetski dan izbjeglica, dan kada se svetu šalje podsjetnik na snagu, hrabrost i preživljavanje miliona ljudi koji su morali da napuste svoje domove, ali i dan koji nas uči da su empatija i pružena ruka najveći ordeni koje kao ljudi možemo da nosimo. Današnji datum, 20. jun, kroz istoriju bio je rezervisan za velike korake i pomeranje granica, to potvrđuje hronika. Na današnji dan 1837. britanski tron nasledila je jedna mlada žena, kraljica Viktorija. Niko nije ni slutio da će njena vladavina trajati više od 6 decenija i potpuno promeniti lice sveta. Također, na današnji dan 1963. uspostavljena je čuvena crvena linija, direktna telefonska veza između Vašingtona i Moskve, što je u stvari bio dokaz da se i u najvećim krizama rješenje uvek krije u razgovoru. Mi danas nećemo rešavati svetsku politiku, ali ćemo pokrenuti našu najlepšu, pod znacima navoda, vruću liniju dobre energije. Prognoza kaže biće toplo, sunčano i nasmejano i nada sve muzikalno, ako pitate svoju dvojčicu. Dobro jutro iz studija Folk Radija Banja Dvojke sa frekvencije 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Želimo

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Posljednji dani proleća sa temperaturama oko 30. podeljka najavljaju početak najtoplijeg perioda u godini, u kojem su putovanja često duga i višesatna, što zahteva dobru pripremu vozača i detaljniju kontrolu vozila pre puta. Početak školskog raspusta i za srednje škole uslovio je dodatno veći broj vozila na autoputevima koji vode ka Egejskom i Jadranskom moru. S razmernom intenzitetu saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama mogući su i češći kvarovi na vozilu. Provjerite i važnost međunarodnih dokumenata koji su obavezni za zemlju u kojoj putujete ili kroz koje prolazite. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se do 16. jula izvoditi radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prelazima na suprotnu stranu autoputa. Zato u ovoj fazi radova neće biti moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Počela je nova faza radova na deonici Irigruma u sklopu izgradnje Fruškogorskog koridora, u kojoj se na magistralnom putu vrši preusmeravanje na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Zbog radova će do ponedeljka biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između Kljajićeva i Sirca. Zbog toga će se saobraćaj odvijati obilaznim putem preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, gde je u pravcu ka Beogradu zatvoreno uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica, a do 30. juna biće zatvoreni smer koji vodi ka Beogradu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmerno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima zbog pojačanog saobraćaja sa Hrvatskom i Severnom Makedonijom ovog vikenda očekujemo promenljivo vreme zadržavanja. Trenutno se na Batrovcima na našim terminalima čeka oko 15 minuta, međutim na ulazu u Hrvatsku na ovom prelazu među prostor je dobrim delom popunjen, što donosi dodatnih najmanje sat vremena čekanja. Višesatna zadržavanja registruju se na Batrovcima i na izlazu iz Hrvatske u smeru ka Srbiji. Na prelazu Šid Tovarnik trenutno nema duže zadržavanja od pola sata, ali se i na ovom prelazu tokom dana očekuje promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Pojačano je sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutno oko 40 minuta. Obratite pažnju na bezbednost dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju. Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Podsjećanje za sve ljubitelje malog fudbala i uživanja u dobroj hrani, lepom društvu i sjajnoj zabavi da je u Rsavcima u toku već tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Utakmice se igraju svake večeri od 20 časova i 15 minuta, a obezbeđen je bogat fond nagrada. Turnir se završava 24. juna. Na završnoj večeri biće proglašenje pobednika i dodela nagrada, a organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na još jedan dodatni zabavni događaj u okviru ove manifestacije. To je Pasulijada, danas 20. juna, i poziv je otvoren za sve. Za sve meštane Vrnjačke Banje, za sve drage gosti. Pasulijada počinje od 11 časova, a muzika uživo Žika Style Band. Organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na lepo druženje, pozivaju vas da pogledate sjajne utakmice u malom fudbalu, da bodrite svoje omiljene ekipe, pogotovo od 11 časova da uživate u najboljem pasulju u okviru Pasulijade. Sve dodatne informacije kod Nenada na 061 15 47 944 ili kod Saše na 060 062 0276. Noćni turnir u malom fudbalu Rsavci 2026.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Dobro jutro, želi vam Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa

0: Mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Luka.

0: internetu, tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Dobro jutro.
2: Ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja 2.
5: 24 sata najbolje muzike.
6: Najbolje muzike.
7: 991 MHz.
5: FM.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. Tu je 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, zatim garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad. Idealno je za ozbiljno zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon za više informacija je 065 476 3510, 065 476 3510, a možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Viligradi Štanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0676. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Posljednji dani proleća sa temperaturama oko 30. podeljka najavljaju početak najtoplijeg perioda u godini, u kojem su putovanja često duga i višesatna, što zahteva dobru pripremu vozača i detaljniju kontrolu vozila pre puta. Početak školskog raspusta i za srednje škole uslovio je dodatno veći broj vozila na autoputevima koji vode ka Egejskom i Jadranskom moru. S razmjernom intenzitetu saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama mogući su i češći kvarovi na vozilu. Provjerite i važnost međunarodnih dokumenata koji su obavezni za zemlju u kojoj putujete ili kroz koje prolazite. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se do 16. jula izvoditi radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prelazima na suprotnu stranu autoputa. Zato u ovoj fazi radova neće biti moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Počela je nova faza radova na deonici Irig-Ruma u sklopu izgradnje Fruškogorskog koridora, u kojoj se na magistralnom putu vrši preusmeravanje na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Zbog radova će do ponedeljka biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca. Zbog toga će se saobraćaj odvijati obilaznim putem preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, gde je u pravcu ka Beogradu zatvoreno uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica, a do 30. juna bit će zatvoreni smer koji vodi ka Beogradu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmerno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima zbog pojačanog saobraćaja sa Hrvatskom i Severnom Makedonijom ovog vikenda očekujemo promenljivo vreme zadržavanja. Trenutno se na Batrovcima na našim terminalima čeka oko 15 minuta, međutim na ulazu u Hrvatsku na ovom prelazu među prostor je dobrim delom popunjen, što donosi dodatnih najmanje sat vremena čekanja. Višesatna zadržavanja registruju se na Batrovcima i na izlazu iz Hrvatske u smeru ka Srbiji. Na prelazu Šid-Tovarnik trenutno nema duže zadržavanja od pola sata, ali se i na ovom prelazu tokom dana očekuje promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Pojačano je sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutno oko 40 minuta. Obratite pažnju na bezbednost dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju. Prepoznatljiv van serijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Mohamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651466. Četiri Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, bude imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Ovo je vaša specijalna želja.
4: Ako ste se ovih trenutaka probudili, dobro jutro, naše spavalice, sanjalice, dobrodošli na talase Folk Radija Banje Dvojke. Ako ste pak podranili jutros, vreme je da kažemo i dobar dan, dragi prijatelji. A svima vama koji ste na svojim radnim mestima, da dodamo ono naše najznačajnije, srećan rad. E tako, u novom blokiću specijalnih muzičkih želja i pozdrava ide jedan poseban pozdrav samo za prvu smenu u Banjskom dvoru. Srećan rad!

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
3: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Ovo je vaša specijalna želja.
4: Samo za prvu smenu u Banjskom dvoru.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Podsjećanje za sve ljubitelje malog fudbala i uživanja u dobroj hrani, lepom društvu i sjajnoj zabavi da je u Rsavcima u toku već tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Utakmice se igraju svake večeri od 20 časova i 15 minuta, a obezbeđen je bogat fond nagrada. Turnir se završava 24. juna. Na završnoj večeri biće proglašenje pobednika i dodela nagrada, a organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na još jedan dodatni zabavni događaj u okviru ove manifestacije. To je Pasulijada, danas 20. juna, i poziv je otvoren za sve. Za sve meštane Vrnjačke Banje, za sve drage gosti. Pasulijada počinje od 11 časova, a muzika uživo Žika Style Band. Organizatori noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima pozivaju vas na lepo druženje, pozivaju vas da pogledate sjajne utakmice u malom fudbalu, da bodrite svoje omiljene ekipe, pogotovo od 11 časova da uživate u najboljem pasulju u okviru Pasulijade. Sve dodatne informacije kod Nenada na 061 15 47 944 ili kod Saše na 060 06 20 026. Noćni turnir u malom fudbalu Rsavci 2026.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 10.32
3: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
2: Horoskop za subotu, 20. jun. Ovan. Verovatno niste planirali da budete previše aktivni danas, pa će vas pomalo smoriti činjenica da ćete morati da posvetite vreme jednoj obavezi. Ipak, dobra vest je da će vas te obaveze okupirati samo tokom prepodneva, a popodne je rezervisano za vas, naročito za susrete sa zanimljivim ljudima i prijatna dešavanja. Bik. Pronašli ste pravi način da rešite jedan poslovni problem, mada je moguće da vam je u tome pomogao neko od kolega. Niste baš zadovoljni činjenicom da ste potrošili više novca nego što ste planirali. Komunikacija sa jednom osobom posebno vam prija i deluje simpatično. Blizanci. Moguće je da će vam danas neko od kolega značajno pomoći oko poslovnih obaveza. Bićete prijatno iznenađeni, ali nemojte previše analizirati situaciju. Zapamtite taj gest i budite spremni da uzvratite kada se ukaže prilika. U ljubavnom segmentu očekuju vas veoma prijatno popodne i veče. Rak. Okolnosti na poslu danas vam idu na ruku. Vi i vaše kolege zajedničkim snagama uspećete da završite jednu veliku obavezu. Susret sa voljenom osobom od prethodnog dana ostavio vas je zamišljenim. Vreme je da pokrenete neka važna pitanja. Love. Pred vama je jedan od boljih dana ove sedmice. Sve obaveze završavate bez većih teškoća, a istovremeno imate priliku da pokrenete i nove poslovne priče. Faktor sreće danas je na vašoj strani, što će se pozitivno odraziti i na emotivni segment. Devica. Obaveze koje ste morali da završite toliko su vas iscrpele da nećete imati ni snage da se obradujete činjenici da je sve konačno iza vas. Možda već imate planove za vikend, ali najradije biste sve odložili i ostali kod kuće kako biste se odmorili. Vaga. Ovog dana sve vam ide od ruke i gotovo da se pitate kako je to moguće. Nemojte previše razmišljati, već iskoristite prilike koje vam se ukazuju, jer ovakvi periodi ne traju zauvek. Uživajte u novim kontaktima jer je moguć značajan susret. Škorpija. Uspešno ste priveli kraju važan poslovni dogovor i već vidite da je realizacija veoma blizu. Ipak danas budite oprezniji sa troškovima jer vam novac lako klizi iz ruku. Na emotivnom planu dan je prilično statičan i stvari ne funkcionišu baš onako kako biste želeli. Strelac. Nemate razloga za zamerke kada je posao u pitanju, uspeli ste da uskladite važne stvari i sada vidite da sve ide u dobrom smeru. Zbunjujuće situacije na emotivnom planu lako će se razjasniti, a na kraju ćete shvatiti da ste mnogo toga nepotrebno uveličali. Jarac. Dobro razmislite da li danas vredi tražiti savete od drugih. Nije problem u tome što bi saveti bili loši, već u tome što možda niste spremni da ih zaista prihvatite. Prepodnevni sati mogu biti pomalo konfuzni, a moguće je i da se niste dovoljno naspavali. Vodolija. Imaćete utisak da su svi odlučili da vas pozovu baš u isto vreme, pa će vaše prisustvo biti potrebno na više strana. Budite realni i ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Postoji velika verovatnoća da ćete danas potrošiti dosta novca na provod ili kupovinu. Ribe. Imate osjećaj da ste otvorili novo poglavlje u poslovnom segmentu i veoma vam prija što se za sada sve odvija baš onako kako ste želeli. Popodne obavezno posvetite sebi, ali nemojte ga provesti kod kuće. Prija će vam šetnja, izlazak ili druženje sa prijateljima. Slušali ste horoskop za subotu 20. jun.

0: Ostavite tugu, vreme je za veselje. I to ono pravo, naravno. Vanja Dvojka sa vama, non stop.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Potpuno smo se raznežili uz prethodnu pesmu Nedeljka Bajića, Uzmi srce, vladaj njim. Dakle, strogo romantično na talasima Folk radija Banje Dvojke ovog subotnjeg prepodneva 20. juna. Dobar dan, dragi prijatelji iz našeg studija, dobar dan i dobar prijem. Prelepo vreme napolju, trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma 27 stepeni, dakle savršenstvo. Što se tiče vlažnosti vazduha 49%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, mirno je i bez vetra, danas maksimalna temperatura do 31 stepen, posle podne tu i tamo oblaka. Uslova za padavine imat ćemo sutra posle podne, očekuje nas topla nedelja 21. jun, maksimalna temperatura sutra do 33 stepena, minimalna 19, dakle tokom posle podneva bit će uslova za lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajnu kišu i pljusak sa

Meteorološkog zavoda, delimično oblačno je u Kraljevu, u ostalim mestima je pretežno ili većinom potpuno vedro, najsvežije je i dalje u Sjenici, sada je tamo prijatnih 20 stepeni, a najtoplije je u Kikindi 31 stepen. Dakle, lepo vreme danas i sutra, solidno toplo u pojedinim mestima, sutra i preko 35 stepeni, dakle sporadična pojava, ulazimo u zaista topao period, leto nam kuca na vrata, meteorološki ono počelo već 1. juna, pripremamo se polako, ali sigurno da uživamo upravo u letu. Uživamo u svemu onome što nam ono donosi, međutim moramo biti strogo obazrivi. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim građanima da ne pale travu, da ne pale nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i da ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu da izazovu požar. Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara, zato je neophodno da svi bude odgovorni i oprezni. Iz ministarstva su poručili građanima da ukoliko primete požar, odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193. Koliko nepažnje može skupo da košta, pokazuju i podaci iz prethodne letnje sezone požara na otvorenom prostoru. Naime, u periodu od 1. juna do 1. oktobra prošle godine evidentirano je 13.387 požara, a samo 7. jula prošle godine zabeleženo je čak 607 požara u jednom danu. U ovim požarima prošle godine život je izgubilo 6 osoba, 63 osobe su povređene, dok je 10 ljudi spašeno. Jedan trenutak nepažnje, dakle, može da izazove posljedice koje traju čitav život. Bezbednost je zapravo odgovornost svih nas, apeluje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, opreznost podižemo na viši nivo. Dragi prijatelji, čuvajmo sebe i svoje najmilije, naravno svoju životnu sredinu, životinje, uopšte prirodu. A da vas podsjetimo, što se uživanja tiče, upravo ovih trenutaka počinje Pasulijada u okviru noćnog turnira u malom fudbalu koji je već počeo u Resavcima. Zabavno, sportska manifestacija koja će trajati do 24. juna, kada će uveče biti proglašeni pobednici turnira i kada će biti podeljene vredne nagrade. Fond nagrada je zaista bogat i ove godine. Fudbalske utakmice, zapravo utakmice malog fudbala, igraju se svake večeri od 20 časova i 15 minuta. Pripremljen je bogat zabavni program, a što se tiče Pasulijade, ona je upravo krenula, kažem sada, od 11 časova, pa tamo negde posle 14 časova možete uživati u pasulju začinjenom sa puno zabave, sa puno dobre energije i puno lepe atmosfere, i to na manifestaciji sportsko-zabavnog karaktera, noćni turnir u malom fudbalu u Rsavcima. Svi su pozvani na uživanje i druženje, naravno obavezno bodrenje omiljene ekipe koja se takmiči u turniru u malom fudbalu. Jedna zaista lepa atmosfera već godinama unazad kod naših dragih prijatelja u Rsavcima. Mi pozdravljamo sve organizatore, sve devojke i momke koji su učestvovali i učestvuju u organizaciji ovog jako lepog događaja, i naravno pozdravljamo sve učesnike i sve one koji uživaju upravo u Rsavcima. Stoji otvoren poziv, dragi prijatelji, za sve vas u Vrnjačkoj Banji, a i šire, za sve drage goste, da odete, da se uverite u sve ovo što vam govorimo. Dakle, atmosfera je jako lepa, sadržaja ima i za najmlađe, ali i za najstarije, tako da izvolite, pronađite svoje zabavno sportsko rashlađenje na noćnom turniru u malom fudbalu u Rsavcima. Danas je, dakle, Pasulijada. Do
današnjeg drugog izdanja malih i poslovnih oglasa deli nas par lepih

Ih pesama, a kakvih drugačije, kao što ste i navikli, samo dobra muzika i još bolja energija sa talasa razonodne kutice 991 MHz, a od pola 12 dođite nam u Željoteku, dragi prijatelji, budite naši muzički urednici, pokrovitelj Željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju. Dobar dan još jednom, dobar dan i dobar prijem, ostanite sa nama da zajedno danimo ovaj prelepi sunčani subotnji dan, dragi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe za 4 sata dnevno. Rad se obavlja ujutru od 8 do 12 časova. Plate po dogovoru, a telefon za bliže informacije je 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. Tu je 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, zatim garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad. Idealno je za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon za više informacija je 065-47-63-510, 065-47-63-510, a možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910.
Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 05 24 927, 060 05 24 927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0676. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevapčinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 3 sata čamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Dakle, da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7433640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Petak ide specijalna muzička želja. Uz pozdrav za suprugu Milicu i dve ćerkice, uz poruku voli vas tata. Pozdrav iz Norveške, pravo iz kamiona. Voljena pesma, sam u sobi, u dalekom svetu.

I ovo je specijalna muzička želja našeg vernog slušateljstva. Slušamo još jedan hit za nezaborava. Sponzor željoteke je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji će vas ostaviti bez daha. 063 74 33 640.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico. Sponzor vaših besplatnih želja.
3: Tako je, svečana sala Mina u Bogdanju 063 743 3640. A sada jedan najlepši, najtopliji pozdrav za brata Miloja od sestre Milice.

naša verna draga slušateljka Milena je poželjela da čuje Draganu Mirković. Ispunjavamo muzičku želju našoj Mileni i želimo prijatan i lep dan. I Mileni i svima onima koje Milena voli.

I za kraj naše današnje prve željoteke pesma samo specijalno isključivo za Gocu i Zvezdanu, naše verne slušateljke, uživajte drage dame. Hvala vam poštovani slušaoci na učešću, uskoro slede najnovije vesti, a najlepše hvala našem pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju, mesto koje ćete zavoleti, mesto koje će vas oduševiti, mesto za svu sva vaša slavlja. 063 743 3640. Budite se nama, današnja druga željoteka očekuje vas od 16:30.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
3: Željoteka.
4: Banja Dvojka, vaše želje.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
6: Banja Dvojka.
7: Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbjegličkim statusom koje borave u našoj zemlji. Povodom 20. juna Svetskog dana izbjeglica, on je rekao da ova institucija poseban fokus usmerava na zaštitu dece bez roditeljske pratnje, žena i osoba sa invaliditetom, kao kategorija koje su u najvećem riziku od nasilja, zloupotrebe i eksploatacije. Carinska uprava Severne Makedonije saopštila je da je podnela krivične prijave protiv lekare, medicinske sestre koji su pokušali da prokrijumčare botoks poštanskom pošiljkom kao kozmetičke uzorke. Lekar i medicinska sestra želili su da prokrijumčare ukupno 199 bočica botoksa u vrednosti od 615.000 denara, odnosno 10.000 evra, i to u poštanskoj pošiljci deklarisane kao kozmetičke uzorke ukupne vrednosti $80. Protiv njih su podnete krivične prijave tužilaštvu u Skoplju zbog počinjenih krivičnih dela krijumčarenja i carinska prevara, navodi se u saopštenju. Britanska ministarka saobraćaja Heidi Alexander pozvala je premijera te zemlje Keira Starmera juče da odredi rok za svoj odlazak sa funkcije predsjednika laborističke stranke i premijera Velike Britanije. Alexander je Starmeru rekla da bi bilo u interesu zemlje i laborističke stranke da se on povuče kako bi se omogućio uredan transfer vlasti na novog lidera, preneo je Reuters koji se poziva na Financial Times. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je danas na svom X nalogu da je tokom samita G7 održanog u Francuskoj dobio dobre signale o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane od svih predstavnika grupe 7 najrazvijenijih zemalja, uključujući i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Juče je izjavio da bi nedjelju dana trebalo da bude dovoljno beloruskom lideru Aleksandru Lukašenku da ukloni opremu iz svoje zemlje koje je Rusija koristila u napadima na Ukrajinu, a ako

On je u intervju za Axios rekao i da bi Kuba bila lakša da se savlada. Ova mesta su blizu, dok ako pogledate Iran, to je vrlo dugo putovanje. Znate, leteo sam u to područje nekoliko puta i nije povezano sa ovim, ali letite 18 sati, letite dugo vremena. Venezuela je relativno blizu, rekao je Trump i dodao da je Kuba još bliže. Kao jednu od razlika između Venezuela i Kube, Trump je istakao resurse. Venezuela ima naftu, Kuba nema. Kuba ima lepu imovinu i lepu obalu, rekao je Trump. On je rekao i da predlaže prijateljsko preuzimanje Kube, odnosno mirnu tranziciju ka slobodnom ostrvu. Trump navodi da se nije dao vremenski okvir za operaciju na Kubi, ali je dodao da on ostaje fleksibilan, kao i da je državni sekretar Marco Rubio, inače sin kubanskih imigranata, veoma uključen u rešavanje pitanja sa Kubom. Premijer Španije i belgijski ministar odbrane izrazili su juče podršku italijanskoj premijerki Giorgi Meloni kritikujući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koje je ranije uputio. Uvrede iz Bele kuće moraju da prestanu. One dele zapad i ništa ne postižu, napisao je Theo Franken na američkoj društvenoj mreži X, dodajući da moraju da ostave Giorgiu Meloni na miru. Odvojeno, govoreći nakon samita lidera Evropske unije u Briselu, španski premijer Pedro Sanchez izrazio je punu solidarnost sa Giorgiu Meloni. Ovaj napad, koji nije ni politički ni lični, ni ja ne znam kako da ga opišem, rekao je Pedro Sanchez. Primedbe dolaze nakon što je Giorgia Meloni odlučno odbacila Trumpove tvrdnje da ga je molila za fotografiju tokom nedavnog samita G7. Molila me da se slikam sa njom, toliko je htela da se slika sa mnom. Ne bih to napravio, ali mi je bilo žao, rekao je Trump, a prenela je italijanska televizija LA7. Izjave Donalda Trumpa su potpuno izmišljene, iskreno sam zapanjena, rekla je Giorgia Meloni u video snimku objavljenom na društvenim mrežama, dodajući da ona i Italija nikada ne mole. Kontroverza je izazvala političku reakciju u Rimu, gde je ministar spoljnih poslova Antonio Tajani otkazao planiranu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, nazvavši Trumpove izjave ozbiljnim i uvredljivim. Sljedeća runda pregovora Libana i Izraela bit će održana od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio sinoć State Department nakon telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. Istraživači su identifikovali izuzetnu novu vrstu pauka u amazonskoj prašumi Ekvadora koji se prerušava u parazitsku gljivu. Vrsta nazvana Tažanovskaja vaska predstavlja prvi poznati primjer pauka koji oponaša izgled gljive koja inficira paukove. Otkriće je napravio međunarodni tim naučnika u kome su bili istraživači iz Leibnizovog instituta za analizu promjena biodiverziteta, a rezultati su objavljeni u časopisu Zutaxa, prenosi Science Daily. Pauk je pronađen u koridoru Sangai, području ekvadorskog Amazona, poznatom po izuzetnom biodiverzitetu. Tokom noćnog terenskog istraživanja, istraživači su životinju u početku pomešali sa pečurkom, što pokazuje koliko je njegovo prerušavanje uverljivo. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: obrazovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Prokleta je violina, što razloga 300 ima.
0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.

0: časa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
5: Ako može.
6: Pa ja sam domaćin čovjek.
7: Svirajte mi onu pesmu.
8: Jed, dva, tri, tri.
7: To je to, veselje je počelo.
1: Muzika koju vi volite.
7: Volim te sunce moje.
9: E, to se ceni.
10: A sad
11: muzika vaših želja.
12: Bože, zine.
13: I kao što smo vam jutros i najavili, dragi prijatelji, od 11 časova u Rsovcima kod škole, a u okviru noćnog turnira u malom fudbalu, sportsko-zabavne, već tradicionalne manifestacije u Rsovcima, počela je pasuljada. Ekipe su uveliko počele sa ovim gurmanlucima, a i dobro su raspoložene. Evo, sa lica mesta stižu vesti da je organizacija na nivou, da je raspoloženje na još višem nivou i da je otvoren poziv za sve ljubitelje pasulja i dobre zabave, lepog druženja, da dođu na pasuljadu kod škole u Rsavcima, gde je u toku, dakle, noćni turnir u malom fudbalu u ovom mestu sa brojnim zabavnim manifestacijama, upravo kao što je i ova današnja pasulijada. Jedan veliki pozdrav od nas za organizatore ove manifestacije i uopšte za organizatore noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima, dragi prijatelji, a udruženje boraca Gorski Vukovi pozdravlja svoju super vrednu takmičarsku ekipu i sve takmičare, posetioce pasulijade u Rsavcima u okviru noćnog turnira u malom fudbalu u ovom mestu. Uživajte, dragi prijatelji, pratit će vas i danas vaša Banja Dvorka.

Udruženje boraca Gorski Vukovi pozdravlja svoju takmičarsku ekipu i sve učesnike i posetioce Pasulijade kod škole u Rsovcima.

Udruženje boraca Gorski Vukovi pozdravlja svoju takmičarsku ekipu i sve učesnike i posetioce Pasilijade kod škole u Rsavcima.

Udruženje boraca Gorski Vukovi pozdravlja svoju takmičarsku ekipu i sve učesnike i posetioce Pasuljade kod škole u Rsavcima.

Udruženje boraca Gorski Vukovi pozdravlja svoju takmičarsku ekipu i sve učesnike i posetioce Pasulijade kod škole u Rsavcima.

Udruženje boraca Gorski Vukovi pozdravlja svoju takmičarsku ekipu i sve učesnike i posetioce Pasilijade kod škole u

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima istočne i jugoistočne Srbije tek ponegde se kratkotrenom kišom ili pljuskom, vetar slabije umeren, severni i severozapadni, maksimalna dnevna od 31 do 34 stepena. I u nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predjelima istočne i južne Srbije tek ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura u nedelju od 14 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni, ponegde i još malo toplije.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije,
4: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, pa im se savjetuje oprez, pogotovo zbog termičkih uslova, znatno iznad prosječnih vrednosti za ovaj period godine. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
6: Stop. Gde je tvoja roba sad?
7: Na putu ili još uvek čeka?
6: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
7: Kad treba da stigne?
6: Stiže.
8: Dolazim odmah.
6: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
9: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Sem koridora 10, koji je u letnoj terorističkoj sezoni najopterećeniji, a posebno iz pravca Hrvatske ka Severnoj Makedoniji, na ostalim putnim pravcima ovog drugog dana vikenda saobraćaj je slabijeg intenziteta, što je karakteristično za nedelju pre podne, dok će se u popodnevnim satima saobraćaj osetno pojačati, a posebno na prilaznim putevima većih gradova. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju dva autoputa Miloš Veliki sa Moravskim koridorom biti zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina, zbog toga naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji. Ka Čačkoj Kraljevu iz pravca Beograda koristi se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće, na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačkoj Kraljevu. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin, Sremska Mitrovica i Dobanov u smeru ka Beogradu, izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti naizmenično zatvorene zaustavne ili preticajne trake. Počnemo i na radove na mostu preko Dunava, između Smedereva i Kovina, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija naizmeničnim propuštenjem. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je i druga faza radova, zbog koje je došlo do zatvaranja ove rampe iz pravca Niša. Alternativa je petlja Trašped ili preko Zlakoplači Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje Stene, Avale ili Ripnja. Naplatnim rampama nema zadržavanja. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom, na kojima i danas očekujemo promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, trenutno se na Batrovcima, na našim putničkim terminalima, čeka oko 15 minuta. Međutim, zadržavanja su oko 90 do 120 minuta na hrvatskom prelazu prilikom ulaska u Hrvatsku. Na ovom prelazu čeka se oko sat vremena i na izlazu iz Hrvatske, a pojačano je i na prelazu Šid-Tovarnik, gde su zadržavanja na njihovim terminalima oko sat vremena. dok na našim trenutno ona nisu duže od pola sata u tendenciju porasta. Pojačano je na prelazu Gradina sa Bugarskom, gde su trenutna zadržavanja sa naše strane oko pola sata, ali uvek treba dodati vreme koje se provodi na bugarskoj granici. Konstantno pojačan saobraćaj sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutna oko 40 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Razumovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, starosti od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnici iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752 možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe za 4 sata dnevno. Rad se obavlja od 8 do 12 časova. Plate po dogovoru. Telefon za bliže informacije je 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. Tu je 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, zatim garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad. Idealno je za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon za više informacija je 065-47-63-510, 065-47-63-510, a možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišćen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene. Korišćene, a kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački Banja u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont piće Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 13.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Sem koridora 10, koji je u letnoj turističkoj sezoni najopterećeniji, a posebno iz pravca Hrvatske ka Severnoj Makedoniji, na ostalim putnim pravcima ovog drugog dana vikenda saobraćaj je slabijeg intenziteta, što je karakteristično za nedelju pre podne, dok će se u popodnevnim satima saobraćaj osetno pojačati, a posebno na prilaznim putevima većih gradova. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju dva autoputa Miloš Veliki sa Moravskim koridorom biti zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina, zbog toga naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji. Ka Čačkoj Kraljevu iz pravca Beograda koristi se petlja Takovo, dok će vozači iz pravca Užica i Požege koristiti petlju Pakovraće, na kojoj će biti usmereni na magistralni put koji vodi ka Čačkoj Kraljevu. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin, Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti naizmenično zatvorene zaustavne ili preticajne trake. Počnemo i na radove na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se slobodnom stranom saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je i druga faza radova, zbog koje je došlo do zatvaranja ove rampe iz pravca Niša. Alternativa je petlja Trašped ili preko Zlakoplača i Smederevskim putem, a može se i preko Šuplje stene, Avale ili Ripnja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Hrvatskom, Bugarskom i Severnom Makedonijom, na kojima i danas očekujemo promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, trenutno se na Batrovcima, na našim putničkim terminalima, čeka oko 15 minuta. Međutim, zadržavanja su oko 90 do 120 minuta na hrvatskom prelazu prilikom ulaska u Hrvatsku. Na ovom prelazu čeka se oko sat vremena i na izlazu iz Hrvatske, a pojačano je i na prelazu Šid-Tovarnik, gde su zadržavanja na njihovim terminalima oko sat vremena. Dok na našim trenutno ona nisu duže od pola sata u tendenciju porasta. Pojačano je na prelazu Gradina sa Bugarskom, gde su trenutno zadržavanja sa naše strane oko pola sata, ali uvijek treba dodati vreme koje se provodi na bugarskoj granici. Konstantno pojačan saobraćaj sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutna oko 40 minuta. Vozačima srećan put, iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: krug za društvu čušku.
1: Lekovita pesma Banja Dvojka, narodna.
2: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula.

0: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: I tako, ključ po ključ, iskrčkao se pasulj na pasuljadi u Rsavcima u okviru noćnog turnira u malom fudbalu, ali zapravo jedne sportsko-zabavne manifestacije sa puno, puno lepih sadržaja. Takmičarske ekipe krenule su da kuvaju pasulj danas u 11 časova, od 2 sata, zapravo evo od ovih trenutaka od 14 časova kreće ocenjivanje, a dodela nagrada za najbolje pasulje bit će u 15 časova. Mi pozdravljamo sve takmičarske ekipe, pozdravljamo dakle sve učesnike, sve posetioce ove veoma simpatične manifestacije, ali moramo da pozdravimo i organizatore ovog događaja u okviru noćnog turnira u malom fudbalu u Rsavcima. To su naši dragi Lekići i svi oni koje Lekići vole. U svakom slučaju, dragi prijatelji, svaka vam čast, iz godine u godinu organizacija ovog lepog događaja sve bolja i bolja, ljubaznosti domaćinluka ne manjka, taman posla, navikli smo dakle samo na visoko od vas, želimo vam puno uspeha u organizaciji ovog lepog događaja do kraja i naravno puno uspeha i sve najlepše u privatnom životu. U to ime pevaći nam Kemal Malovčić voljenu pesmu Svet je lep nego šta, dragi prijatelji, ljubitelji zabave, ljubitelji sporta, ljubitelji malog fudbala, skoknite do naših Rsavaca, tamo vas očekuje već jedna dobro raspoložena ekipa, ugostit će vas, podelit će sa vama što se kaže i posljednji zalogaj. Idite, bodrite svoju omiljenu ekipu u malom fudbalu, utakmice se igraju svake večeri od 20:15, a turnir se završava 24. Uveče će biti dodeljene nagrade iz bogatog fonda. Sve u svemu, eto, jednog lepog načina za razonodu ovih toplih letnjih dana. Najljepši pozdravi iz studija Folk Radija Banje Dvojke za sve ljude koji su trenutno u Rsavcima na pasuljadi, a u okviru zabavno-sportskog događaja pod nazivom Noćni turnir u malom fudbalu Rsavci 2026.

0: Jedan, dva, tri.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj

0: Naš radio.
1: Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj.

0: Banja dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj. Sred radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Osim pasulja, na današnjoj pasuljadi u Rsavcima u okviru noćnog turnira u malom fudbalu, koji je već nadaleko čuvena manifestacija sportsko-zabavnog karaktera u našem kraju, dragi prijatelji, priprema se i gulaš. Dakle, na sve se misli, naši sjajni organizatori ove manifestacije zaista daju maksimum od sebe da svim posetiocima bude jako prijatno, kao i svake godine, a mi verujemo da će do kraja ove manifestacije biti iz dana u dan sve bolje i bolje. Sada ćemo da zasviramo i da zapevamo za vredne kuvare koji spremaju gulaš za sve drage goste kod škole u Rsavcima na današnjoj pasuljadi. Uživajte, dragi prijatelji, želimo vam srećen rad, svim posetiocima naravno dobar provod, a poseban pozdrav ponovo ide za naše drage Lekiće i sve koji učestvuju u organizaciji ovog sjajnog događaja.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača, starosti od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnici iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj 065-22-8752, 065-22-8752. 8752 možete zvati preko čitavog dana. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe za 4 sata dnevno. Rad se obavlja od 8 do 12 časova. Plate po dogovoru. Telefon za bliže informacije je 060-66-13-988, 060-66-13-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju. Tu je 10 potpuno opremljenih apartmana, u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, zatim garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad. Idealno je za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalni i atraktivni prostor. Kontakt telefon za više informacija je 065-47-63510, 065-47-63510, a možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, a cene po dogovoru. Pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Lada 112, zatim kam prikolica u ekstra stanju, nov nekorišen trimer, motorna testera Husqvarna. Cene su povoljne i po dogovoru. Infotelefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
0520-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i korišćene, a kontakt telefon je 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-0524-927, 060-0524-927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjački banju, Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

15 je sat i 46 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop. Dobar vam dan, dragi slušaoci Radija Banje Dvojke. Evo, još jedno prelepo subotnje popodne, 20. juna. Vrnjačka banja danas sija pod pravim letnjim suncem. Trenutna temperatura je čak 32 stepena u Vrnjačkoj banji. Pred nama onaj pravi tropski vikend ovog leta, kao što su meteorolozi najavljivali, a najavljuju i da će sutra kasno posle podne u Bačkoj Banatu ponegde se razvijati lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, dok se u ponedeljak slične vremenske prilike očekuju u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Do tada uživajmo u suncu, hladu, dobrom društvu i lepim trenucima koje donosi vikend. Gde god da ste, na putu, kod kuće, na bazenu, u parku, kafiću ili sa porodicom i prijateljima, svakako ekipa, popodnevna ekipa Radija Banje Dvojke vam želi nasmejano i lepo popodne i hvala vam što ste uz nas. Mi vam obećavamo da ćemo i ovog vikenda biti vaše najbolje društvo uz mnogo lepe muzike, zanimljivih priča i profesionalnosti, profesionalan i odgovoran program. I šta da vam kažemo, leto je najlepše onda kad ga delimo sa dobrim ljudima, dobrom muzikom i dobrim raspoloženjem. Zato ne menjajte frekvenciju 991, internet adresa banja2.com. Kao što rekoh, sa vama popodnevni večernji ekipa ovoga radija želimo najsrdačniju dobrodošlicu. To bi bilo to što se tiče ove prve najave popodnevne ekipe. Uživajmo uz Adelisu i Mjesečina. Dobar dan.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep dan vam želimo.
4: Ćao.
5: Vi zvučite svuda lepo.
2: Hvala.

Slušajte vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Na današnjem sastanku u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, stranke Srbija centar srce, pokret slobodnih građana, stranka slobodi i pravde i pokret solidarnost dogovorile su zajedničko delovanje u okviru platforme za Evropsku Srbiju, saopšteno je iz Evropskog pokreta u Srbiji. Kako je navedeno u saopštenju, cilj je okupljanje svih proevropskih i demokratskih snaga u zemlji. Ne jenjavaju reakcije javnosti i traga se za odgovornima. Da li će istraga koja će uslediti razrešiti slučaj Zvučni top? Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić kaže da očekuje da istraga povodom događaja od 15. marta rasvetli sve okolnosti i donese odgovore koji će otkloniti sumnje i nedoumice u javnosti. Studenti u blokadi saopštili su da najnovije navode Višeg javnog tužilaštva o navodno unapred osmišljenoj simulaciji Zvučnog topa smatraju pokušajem skretanja pažnje sa, kako navode, ključnog pitanja šta se dogodilo 15. marta i šta je izazvalo paniku među okupljenim građanima. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preuzmu sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta lica koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nalog je dat drugom osnovnom javnom tužilaštvu, a po prijemu podneska branioca osumnjičenog Veselina Milića. Na Velebitu kod Šaranove jame obeležava se 85. godišnjica stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić, Jadovac.

Zatvaranjem Oreuza su izraelski napadi na jug Libana, gde je više od 20 ljudi stradalo. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se 23. do 25. juna u Vašingtonu, naveo je State Department. Ukrajinska vojska saopštila je da je pogodila drumski most preko Kerčkog Moreuza, koji su ruske snage koristile za obezbeđivanje vojne logistike između Krima i jedinica na južnom delu fronta. Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je borbeni avion izvršio udar na skladište dronova u Harkovu. Zelenski naveo da očekuje nastavak pregovora sa Rusijom, ali da još nije poznato u kom formatu bi oni mogli biti održani. Vesti iz sveta sporta. Borba za plasman u nokaut fazu mundijala je u toku. U mečevima grupe F i E nastupit će evropske selekcije. Derbi će odigrati Holandija i Švedska u 19:00, dok će se Nemačka i Obala Slonovače boriti za prvo mesto u grupi u 22:00. U nedelju u 2:00 posle ponoći Kurasao će pokušati da dođe do istorijskih bodova protiv Ekvadora, dok će u 6:00 Japana probati da opravda ulogu favorita protiv Tunisa. Do kraja dana sunčano i toplo uz temperaturu do 35 stepeni. Sutra i kalendarski stiže leto. Nestabilno vreme uz kišu i pljuskove očekuje se u ponedeljak. Slušali ste vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

Sastanak na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana. Banja2.com.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond 330.000 dinara. Prvo mesto 210.000, drugo mesto 80.000, treće mesto 40.000 dinara. Uplata po ekipi 7.000 dinara. Završno veče, vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo. Informacije kod Nenada na 063630302 ili kod Novice na 069651460. Četiri saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
6: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
5: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastiko.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Diskoteka na talasima Banja Dvojka Radija, 16:32, polako trošimo svi zajedno ovu subotu, 20. junski dan, i ajmo da ovo popodne učinimo još lepšim i još raspevanijim uz naše zajedničko druženje Željoteku na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, nešto što ostavlja bez daha, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, dakle, za sve vrste vaših slavlja, kapaciteta do 180 gostiju, naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju. Bilo da slavite rođendan, punoletstvo, venčanje, krštenje, da imate poslovni ručak ili pak kolektivne proslave, tu je svečana sala Mina u Bogdanju, 063743336 40. Naši vaš vetor u leđa danas, svečana sala Mina, a telefon naše marketing službe 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam, pozdravite sebi nekog dragog, poželite da čujete omiljenu pesmu. Mi smo vrlo, vrlo raspoloženi da vam i ovog popodneva izađemo u susret. Evo, pozdravljamo našeg velikog druga Lakija, pozdravljamo Harija, pozdravljamo Peđu iz Amerike, Mirče, Zvezdanu, Gordanu, Ivanu, veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke za sve vas. Hvala vam na javljanju i počinjemo uz Harisa i Traži u 16:34 po vašoj specijalnoj želji.

Ovo je specijalan pozdrav od kuma za kumu, dakle za kuma Snežu, od njenog kuma specijalan pozdrav uz želje za lepo popodne i lepo veče. Slušamo Šabana i Gde ste sada drugovi, a mi pozdravljamo našu veliku drugaricu i prijateljicu, gospođu Snežanu.

I uz Nikolu Nina Rešića zaćutale sve gitare, jedan veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Badnje ide za našeg velikog druga i prijatelja, kralja drva, gospodina Harija. Hari, šaljemo puno pozdravlja iz našeg studija od celokupne ekipe, želimo ti lepo popodne i veče i po našem izboru zaćutale sve gitare.

I specijalan pozdrav uz Zorana Jovanovića koji kaže zapalio bi celo selo. Veliki pozdrav ide za Ćirka. Ćirko, pozdravljamo te iz našeg studija.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

E da, čuli smo Jelenu Rozgu i Bižuterija i specijalan pozdrav je išao za jednu mamu od njene Sare, a sada menjamo malo ritam i Ljuba Aličić kaže seoski delija uz seoskog deliju i zaista je tako, specijalan pozdrav ide za druga prijatelja Lakija iz Štulca. Laki, puno te pozdravlja dežurna ekipa Banja Dvojka Radija, ali inicijator ovog pozdrava je naša divna gospođa Jagoda. Pa da pozdravimo i našu dragu Jagodicu, da vam poželimo lepo popodne i prijatno veče. Dakle, specijalan pozdrav ide za druga, pravog onog seoskog deliju, našeg druga i prijatelja Lakija.

I dragi naši prijatelji, drago nam je da ste u velikom broju uz nas, drago nam je da nas slušate, da učestvujete u našim emisijama. I uz ovu željoteku da pozdravimo sve vas, da pozdravimo sponzora. U pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju, a tako pristupačne cene. Kapacitet svečane sale Mina u Bogdanju je do 180 gostiju, bilo da slavite rođendan, punoletstvo, venčanje, krštenje, poslovni ručkovi, kolektivne zabave. Za sve se informišite na telefon 06 374 336 40. Dakle, svečana sala Mina Bogdanje, koja ostavlja bez daha, verujte na reč, ovo nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka. Ostanite uz Banju Dvojku za par minuta, eto nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Odlazimo mi do naših velikih prijatelja, do naših dugogodišnjih saradnika, do jedne kulturno-zabavne manifestacije, do gulašijade u Ugljarevu. Dakle, budite tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastico.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame.
0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
4: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
6: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
6: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
7: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda,

0: postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
5: Daj malo migla to. Evo ljudi idu, daj, dam migla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, udar će da struje tamo.
6: A sada još jedna pesmica, ca, ca, od Vanja Dvojke za sve goste.
7: Example 2.
8: Djeco!
9: Za vas, Dvojka počinje.
10: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
11: Jesmo li kod kuće domaćine?
12: Neću da ti kaže, Čela.
13: Ima jednu želju.
14: Pa mora da si malo cu.

zdravo svima, zdravo Ugljarevo, zdravo Gulašijada. Nismo se zaboravili. Verite vašoj Banje dvojici, pravi prijatelji su ovde na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com, a pravi prijatelji su u Ugljarevu na Gulašijadi 11. po redu.

0: svi zajedno.
1: Dakle, još jednom veliki pozdrav organizatorima 11. Gulašijade u Ugljarevu od kolektiva Banja Dvojka Radija.

Dovoljno je reći Jimmy Barka i Ugljarevo i Gulašijad. I veliki pozdrav ide od ekipe Banja Dvojka Radija za organizatore 11. po redu Gulašijade u Ugljarevu.

Jimmy Barka i 11. po redu Gulašijada u Ugljarevu sutra od 9 sati. Dragi prijatelji, ovog popodneva specijalan pozdrav ide za sve one koji danima pripremaju ovu manifestaciju, dočekuju goste, brinu o svakom detalju i pokazuju šta znače pravo prijateljstvo, prava domaćinska atmosfera, dobra organizacija, ali pre svega veliko srce. Pozdrav za organizatore!

I ko se druži sa Banja Dvojkom, nikada mu nije dosadno. A i život je duži, zato specijalan pozdrav ide za organizatore 11. po redu Gulašijade, Jimmy Barka u Ugljarevu, slušamo Crnu rušu.

0: Kad ti kažu da sve obustaviš ti, mili, sve pojačaj.
1: Pojačite pre svega Banju Dvojku, jer specijalan pozdrav ide za organizatore 11. po redu Gulašijade, Jimmy Barka, Ugljarevo.

I sutra od 9 sati, 11. po redu, Gulašijada, Jimmy Barka, Ugljarevo, mesto gde se ne broje kalorije, već dobre kipa, osmesi i uspomene. Specijalan pozdrav šaljemo organizatorima.

0: Example 2.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali.
8: Da, ovo je muzika koju ste vi birali, Talas i Banja Dvojka radi, 18 je sati i 29 minuta. I tako mi iz Vrnjačke Banje malo do organizatora Gulašijade u Gljarevu, pa sada idemo do organizatora noćnog turnira u malom fudbalu u Rsovcima. A današnja pasuljijada je prošla više nego odlično. Protekla u onoj najboljoj domaćinskoj prijateljskoj atmosferi i sada specijalan pozdrav ide od organizatora turnira malog fudbala, noćnog turnira u malom fudbalu u Rsovcima za dva kuma i specijalan pozdrav za goste iz Kragujevca. Dobrodošli, dragi prijatelji.

I veliki pozdrav ide od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu u Rsovcima za dva kuma i goste iz Kragujevca. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, dobro nam došli.

0: Za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.
0: A mi nikako nećemo da obustavljamo ni dobro raspoloženje ni dobru muziku, već koristiti priliku da pozdravimo sve sponzore turnira.

Da, pojačite i ženi piće, pojačite Radio Banju Dvojku, jer specijalan pozdrav ide za dva kuma i gosti iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci, uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira.

0: za dva kuma i gosti iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovo.

Samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovu.

0: samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovu.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci, uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovu.

samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci, uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovu.

samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovu.

samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci, uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovo.

Samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci. Uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovu.

samo za dva kuma i goste iz Kragujevca od organizatora noćnog turnira u malom fudbalu Rsovci, uz poseban pozdrav za sve sponzore turnira, a od kumova pozdrav ide za Lipovo.

I sve treba da bude od ljubavi, a mi nastavljamo dalje u istom ritmu za istu ekipu. Od Ćočića keramike specijalan pozdrav za organizatore turnira u Rsovcima i specijalan pozdrav ide za Perković Kop.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
6: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće domaćine?
7: Neću da ti kaže, Čelan.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cugnula.
10: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
11: Puštaj, Žine.
12: U 21 sati i 18 minuta, ovo je muzika koju ste vi birali. Večeras jedan veliki pozdrav iz centra Vrnjačke Banje, leti pravo za Zrenjanin, na Bagljaš u ekipu Berbernice Bačko. E, dok se šiša doteruje i sređuje stil, kod njih je tokom celog popodneva na zvučnicima bila Banja Dvojka, tako i treba, kako bi drugačije. I sada konačno stigao i blok muzičkih želja koje su oni strpljivo čekali. Pozdravljamo celokupnu ekipu iz Berber Shopa Bačko, sve mušterije, prijatelje, dobre ljude okupljene oko humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Neka vam, dragi prijatelji,

će bude ispunjeno dobrom energijom, odličnom muzikom i još boljim društvom. Od Vrnjačke Banje do Zrenjanina, hvala vam što ste uz nas. Za vas sledi jedan blok specijalnih muzičkih želja, a pozdrav ide svima koji znaju da su najbolje frizure, najbolje priče i najbolja muzika uvek u dobrom društvu. Dakle, još jednom specijalan pozdrav za Barber Shop Bačko sa Bagljaša.

Da, neko voli rečima, neko voli srcem, bitno je da širimo ljubav i da kažemo, poštovani slušalci, da večeras iz centra Vrnjačke Banje, studija radija Banje Dvojke od večernje dežurne ekipe, specijalan pozdrav ide za društvo iz barbershopa Bačko sa Bagljaša, organizacija Srbi za Srbe.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Fa fa fantastico. Svečana sala.

0: Turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula 2026. Najveći noćni turnir u malom fudbalu. Nagradni fond

0: završno veče,
1: vruće pečenje sa ćumora i muzika uživo.
0: Informacije kod Nenada na 063-630-302 ili kod Novice na 069-651-464. Saborski dani Štulac od 26. juna do 4. jula. Čekamo vas!
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Pa Banja Dvojko je bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: A, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Vlada, može glasnije, ne čujem na levo uvo.
1: Još sam da te pitam da furamo je.
2: Molim?
1: Ha? Šta kažeš, znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
2: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
3: Banja dvojka, 09.1.
4: Dobar dan.